0: til psykologistudenten og snakke om det. Hvordan det å møte mennesket med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Mm. Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Og, men den er jo... Så det virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt, da. Og så har du sjelehentingen. Man kaller det sjelehenting, og man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis, som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesket, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv å for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
0: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig, det som kommer frem, og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på, og noaidens lytting, jeg tenker, noaidens lytting åpner den indre verden. Noaidens lytting åpner den indre verden, og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige, og se inn i det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange
1: trøblete ting, kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre, og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinne være legitimt, La frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt i forhold til hva de faktisk trenger.
0: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker om hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke er blitt hørt, man ikke er blitt sett for den man egentlig er. Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
1: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting er det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt. Men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også er blitt sin egen vokter, da? Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
0: Ja.
1: Sant? At det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
0: Den har så mange vokter,
1: ja.
0: Fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
1: Ja.
0: Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensionert, ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men med trommen en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da er det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke trommen til å gå inn i dette landskapet. Og da er det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
1: Mm.
0: Så er det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
0: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så er det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da er ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
0: Ja, da er ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
0: Og det i seg selv er virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da, denne helingen. Det er det som er kraftfullt med trommen.
1: Mm.
0: For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så er det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem da, det som er det sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så er det lag på lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett er sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
0: Ja, det har jeg også opplevd, ja, det. Og spørs hvor klienten er i sin verden, det er også veldig forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det er så sterkt å se også denne forandringen, som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket klar, da åpner, setter oss i gang denne helingsprosessen. Og da kommer, da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket selv klar.
1: Mm. Ja. Og mindre redd.
0: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at, ja, men å nei, jeg klarer ikke å kjenne, fordi følelsen så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt, ja, så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg, det så voldsomt. Og da sa jeg igjen, det fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det ikke farlig, sa jeg igjen. Det blitt bare for mye. Følelser noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se på om det glede, sorg, smerte, depresjon. Det har kraft. Sinnet har kraft. Alt det som vokser inn i mennesket av de her vanskelige følelsene har kraft. Og det forteller jeg til klienten. Det motstanden. Da skal vi være glade og invitere den inn. Fordi når vi går gjennom motstanden, så det akkurat som noe slipper. Og det de vanskelige følelsene som kan være vanskelige og utfordrende å møte. For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig for meg ja, at man må lære de, og så kommer den trommen da.
1: Ja, og hjelp, liksom.
0: Ja.
1: Og det jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende, lagene, det jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke... Så det kan ligge denne opplevelsen av at selve overlevelsen i fare. Dersom man går dypt inn i disse følelsene. Eller henger fast. Men det jo også verktøy som dere har der, som jeg synes jeg så vakkert. Dette med frossent vann. Altså de mytiske bildene og selve bildespråket i det samiske så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap. Ja. Et inntørket eller et frossent landskap i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
0: Ja, og der ser vi altså den her, at den her Naidi-tradisjon, eller så naturen koblet til mytologien. Enormt koblet til mytologien. Og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær, som med på å åpne opp. Og når vi bruker disse kraftdyrene, eller formødre, eller forfedrene, så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak. Fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyr, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne. Du kan ha et mål. Jeg verdifull. Jeg kjærlighet. Det å bringe mennesket inn i det kjærlighetsaspektet. For eksempel Saraka-gudinn, bjørn, som kraftdyr, kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på, slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftdyret, bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem. Fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tida gjenspeila på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet. Det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det er det med den spiralen, at vi mennesker blir ytre styrte. Fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen, mister helt evnen da, til å være indre styrt. Så den der, dette er jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at det At hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
0: Ja, og så er det jo det også det her at det er et ordtak som sier på samisk «Gå vaimo, le moraslastalle, ivi eket olguldas liko, når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke». For det hjelper ikke, da blir det liksom, hvis vi setter bare sånn klistremerke på oss, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Ja. Ikke sant, det hjelper ikke å si, å ja, du er så dyktig, ja. Ja.
1: Det hjelper ikke.
0: Nei, det hjelper ikke, vi må gå innifra for å finne kraften, vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte, prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene, eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaup i boken «Hodeskallen sømmer», kan utvide seg.
1: Ah.
0: Jeg kom plutselig inn. Nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
1: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
0: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv, og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
1: Det som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Det får, jeg får sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull. Limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere. Altså, fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det å være en bit, og hvordan det å være hel, og
0: ja,
1: det blir større på et vis.
0: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten. Kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer, kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye, som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp. Kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelige og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse. Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
1: Og mer kjærlighetsfullt.
0: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit.
1: Ja,
0: da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare la det som du bøynte inngangsvis og fortelle, og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli i smerten og bare krympe enda mer, og snakke enda mer om den smerten, og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
1: Så sitter man fast i den.
0: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
1: Og det forunderlig, det nesten så det en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det jo veldig somatisk, det veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. Nå må du være litt forsiktig til å trette tilbake, et eller annet sånt. Så blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
0: Det setter seg i kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
1: Ristøvelser,
0: ja. Ristøvelser ved å komme, ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre. Komme tilbake i kroppen, frigjøre, og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du sa akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass. For det har vi ristet ut. Vi har ristet.
1: Ja. Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
0: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja.
1: Ja.
0: Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt. Vi får kontakt med kroppen. Men det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
1: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
0: De kan oppleve både kulde, varme, og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja.
1: Ja.
0: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter. Og det i seg selv er veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Och vi har mycket kroppslig arbete för det är så viktigt. Vi hører til jorda, vi må, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
1: Ja.
0: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket er avskåret fra sine følelser, og och den är avskåret också från naturen
1: och sin naturen
0: i och parallellt blir människan avskåret det blir dubbel avskåring så det blir ett dubbelt sår.
1: Ja.
0: Det blir ett dubbelt sår och därför är det så fint med de här shamanistiska övelserna som är väldigt förlösande.
1: Det är ju väldigt mycket leking också.
0: Det är mycket leking, ja. Det är det som är så viktigt.
1: Och dansing. Det är väldigt morsomt. Det är så fint. Varit med lite på dessa kurserna dina.
0: Ja, det är så fint. Leke, invitera den leken och gå in och känna att han blir levande. Och den som på en måte satt där helt still och bort i sin eget landskap, in i sitt eget landskap, plötsligt blev den en del av cirkeln och kände på en måte at, yes, våkner. Du ser den våkner, øynene får glans.
1: Ja.
0: Ja, det nesten så jeg ser hjertet på utsiden. Og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer det et eller annet. Det er så kraftfullt.
1: Og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så blir det kanskje en ful små, så kommer sånn fuglelyder kanskje, så ser det der, det blir veldig små bevegelser først kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
0: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja, jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, ja, eller jeg blir en lurereven.
1: Och farlig björn och isbjörn med klöver och liksom bara. Mm. Nej, detta är spännande. Vad tänker du om fällskapet Astrid? I cirkeln.
0: Ja, jag tänker att vi trenger ett fysiske lägerbål i vår tid. Och där har vi denne cirkeln. Där samlas vi runt fällskap till både glädje och dela det som da hjertet ønsker å komme og fortelle det som hjertet bærer på. Så mennesker har, jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i sin kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne område få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i menneske eller menneskene som behøver det.
1: Mm.
0: Og jeg har jo... Det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Ja, så tenkte jeg, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
1: Ja,
0: jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satt i gang og lagde dette.
1: Så nå er det ferdig.
0: Så nå er det ferdig. Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
1: Ja, og inn i dette landskapet, der det feminine får lov å være sterkt, det er også, jeg tenker det er også siden liksom vekk, Det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske at det er en balanse mellom det maskuline og feminine i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærer av begge deler.
0: Vi er bærer av begge deler. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikkene maskuline og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke og hjelpe andre til å uttrykke sine emosjoner og sin sårbar situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det er et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen, og tenker det er jo det som er livet, og derfor må vi tørre å være sårbare.
1: Og tørre.
0: Selv i møte med klient, tenker jeg.
1: Ja, og hvordan er det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som er i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
0: Ja.
1: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt. Men det der med å romme og klare å tilgi seg selv. Det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
0: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det er veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
1: Ja.
0: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir det. Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
1: Og freden i da det her indre, der vet vi, det er enkelte sånne modeller i psykologien også, som ser blant som IFS er en retning som fokuserer på dette med kjerneselve, som jeg tenker jeg skal snakke om dette i en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier, at det er man må styrke kjerneselve så at jeg klarer å holde de ulike fragmentene og delene og de ulike, vi er nesten så vi er ulike biter av oss, altså at vi er delt opp i mange flere biter på et vis enn det som er liksom, enn det vi ofte tenker. At vi har den som er redd, og vi har den som er, ikke sant? Også, men det som er i den modellen er at det kjerneselve, det vil kjærlighet. Og når man finner det inne i psykologiske metoder, inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
0: Ja, kjærligheten er utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så kan vi utvide det indre rommet inni oss og gå inn. Ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaker, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare... De må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen. Først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse i oss. Og da sa du i sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer i balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og mennesket har da høynet sin selvforståelse.
1: Mm.
0: I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel.
1: Mm.
0: Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser reinsdyret løpe nå i en sirkel.
1: Mm.
0: Synes jeg ser den løpe.
1: Rødt.
0: Mm. Akkurat nå.
1: Da tenker jeg på Hildegard og Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som er så sterk, ikke sant, i det samiske med reinsdyret, kjærlighetskraften, altså sirkelen og mor. Mor som holder. Og vi vet, altså i majoritetskultur, eller i mye, så har det maskuline fått på en måte fått en dominerende plass. Og jeg synes det er spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget er av en sirkel. Og da ser du at det er mor. Så mor holder hele jorden, er jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og er liv. Så dette er også en tradisjon. Og det er jo samsvarende på en måte.
0: Ja.
1: Og det trenger ikke å være, fordi der er det, hvis du ser på det kristne, så er det dette skillet mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det er jo en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må si, dette er jo et blikk på det hele, der det også er den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det er jo også sånn i det samiske.
0: Ja.
1: Gudinne og Gud er i materien, er i vann, er i jord, i stein, hellig stein, fjell. Men det er jo også utenfor.
0: Det er også utenfor, ja. Det er også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom det et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet, og kanskje reinsdyrperspektivet, og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet er å gå inn i seg selv Och när människan går in i sig själv så vill den föra en inre rikdom från själens ståsted. För de människor vill då känna sig levande, mer levande. Och då blir det sån som den kvinnan som håller runt moder jord. Ja. Då blir hon, då kan vi bli ett bilde som den kvinnan
1: som håller liv.
0: Håller liv. Då kan vi bli den kvinnan som omhåller henne runt jordkloden, moder jord. Då går gudinne hever sin frekvens och sänder sina vibrationer in i människa. För då höjner denna frekvensen, höjfrekvensen in i människa. Då helbreder naturen, moder jord blir helbredet. Och det vackra bilden med de dyrene, det fällskapet, den cirkeln är helhet.
1: Ja. Och vi är en del av helheten. Och då är hela världen är ju inne i det hon håller. Alltså. Mm. Så då blir också skille mellan oss mindre. Då blir vi del av det samma.
0: Ja. Och så tänker jag, de känslorna som människor bar på 1800-talet, de samma känslorna har vi den dag i dag. Så känslorna är alltid detsamma. Så jag tänker, kärlighet, försoning skapar den mänskliga möteplatsen. Och visa kärlighet är att visa respekt och rumslighet, både först och främst för sig själv och så för andra. Då kommer denna friheten och då kan man se för detta bild. Man sträcker sig mot sol och hämtar lysets kraft, hämtar från moder jord, hämtar krafta, sänder ut kärlighet till dyr, firbente, tobente, de som har vingar och finner, de som är krypande, blir in i denna cirkeln. Då är det fällskap, kärlighet, samhandling, tillit och en gudomlig tillstedeværelse i allt som lever.
1: Mm. Det är vackert, Astrid. Mm.
0: Tack.
1: Ska vi avsluta podden och markera dessa tre åren med att göra det som vi snackar om?
2: Kan du tro mig lite för oss?
0: Det kan jag göra.
1: Tack.
0: Det är en fin avrundning.
1: Tusen tack, Astrid.
0: Tack själv. Det var väldigt fint, inspirerande och fördjupande att sitta och prata med dig. Du har drivkraften in i dig. Du är drivkraft.

0: Tusen takk.
1: Ja. Det noe med at vi drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan kanskje avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på, og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
0: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det jo det at liksom, den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på en og en, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en coverversjon av en tidlig Beatles-låt. Dette var vårt det første George Harrison skrev, som fortjener navn av låt. Dagens tema altså Beatles-coverversjoner, og de spesielt utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brund.
1: Ja, dette den eldste låten vi har spilt i løpet av disse her to programmene. Vi har laget et program tidligere med bare Beatles-låter, så dette del 2 av Beatles, og del 7 i alt av vår serie med coverlåter. Vi hørte Eva Peterson featuring Will Sargent med en veldig fin versjon av Don't Bother Me fra With the Beatles, det første, det andre Beatles-albumet da i England, og så i litt omredigert versjon med titelen Meet the Beatles, det første Beatles-albumet på en ordentlig label i USA. De hadde vel hatt en kontrakt med lisensiering med noe som heter VJ før det. Så, men ja, utenom det så har vi fokusert litt mer på det som kommer senere, men vi skal spille en veldig tidlig låt til, et fra en mer underground samling av Beatles-cover som heter Without the Beatles, som kom ut på Jar Music i Tyskland i 96. Så skal vi høre en versjon av There's a Place, som var på det første Beatles-albumet Please Please Me i 63. Med et orkester som heter Wiz, altså W-I-C-Z. Og så skal vi høre The Webb Sisters, som tar enda en George Harrison-låta, I Need You, som opprinnelig fra soundtrack-albumet Help i 1965. Og dette da gitt ut på en CD som kom med Mojo-bladet i 2011 med titelen Harrison Covered, så der er det også noen cover av sololåta av Harrison. Og så skal vi høre kultartisten Tiny Tim, som ja, han synger litt høyt i registret og spiller ukulele og ser veldig spesiell ut, går kledd i litt spesielle klær, har langt krøllete hår, og var vel kjent for å bare legge litt sånn som i tidligere tider blant kongelig hoff og sånn, han la bare på et nytt lag med pudder i stedet for å vaske seg, så det ble liksom mer og mer sånn klovnaktig for hver dag. Han var med i TV-programmet The Gong Show, kanskje fortelle litt mer om Tiny Tim etterpå når vi har hørt alle låtene. Og han skal synge låten Girl, som opprinnelig kom på Rubber Soul, et album utgitt i desember 1965.

0: Der hørte vi to litt ukjente artister tolke The Beatles, og deretter en kult artist, Tiny Tim med Girl. Vel en betydelig nyere låt enn det meste Tiny Tim pleide å spille. Han var ansett for å være en raring på 60-tallet, for han drev og spilte sånn 40-50 år gamle låter. Det omtrent som hvis vi skulle være opptatt av Beatles og Rolling Stones i våre dager.
1: Ja, det skulle vi sannelig ha tatt seg ut. Ja, nei, Tiny Tim var sånn sånn arcane i sin kjennskap til gamle låter. Han kjente til låter som omtrent ingen andre i verden kunne. Og han gikk vel ikke bare tilbake til 78-platene og voksrullenes tid, han gikk vel til før det også, når, det bare platen, når låtene bare kom ut som notehefta. Så han var jo som et sånn vandrende leksikon på eldgamle låter. Ja, han var en veldig spesiell fyr, Tiny Tim. Det er bare å google han, så får du se litt av hvert. I alle fall, vi skal videre i noenlunde kronologiske historien til Beatles, men tolka via andre artister her på Uhørt på Radio Rakel. Fra en samlesede som heter Revolver Reloaded, utgitt av Mojo i 2006, skal vi høre Jason McNiff spille Tomorrow Never Knows. Og så skal vi høre noen som kaller seg for Lampshade gjøre Good Day Sunshine, også fra Revolver og også fra den samme tributeplata. Og så skal vi høre en kultartist som allerede i 1968 spilte inn en låt fra 67, nemlig Blue Jay Way, som opprinnelig var på Beatles sin doble 7-toms EP The Magical Mystery Tour i 67. Og det Lord Sitar, som Anders skal fortelle litt mer om etterpå vi har hørt låtene.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Beatles-coverversjoner, utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og vi hørte en versjon av Blue Jay Way med Lord Sitar, også kjent som Big Jim Sullivan. Og dette her fra hans album som heter Lord Sitar, som kom i 1968. Og som da inneholder coverversjoner av hits og kjente låter, alt sammen fremført på sitar. Og dette da en sånn easy listening-plate, en type som det kom mange av på 50-60-tallet med instrumentalversjoner av hitlåtene. Det var det et marked for den gangen. Hitlåtene hadde mer melodi. Dette var en sjanger som holdt stand et godt stykke ut på 70-tallet. Instrumentalplater med kjente melodier fra hitlistene, eller fra musicals, eller fra film. Fremført på strykere, eller Hammond orgel, eller Moog synthesizer, eller som i dette tilfellet, sitar. De fleste sånne plater temmelig uselgelige i våre dager, men akkurat Lord Sitar-LP-en ble gjenoppdaget, og kom ut i lekker farga vinyl til Record Store Day i 2015.
1: Ja, det litt av hvert man driver og kovrer i sin helhet. Jeg fant ut på platemesse, så kjøpte jeg en LP som viste seg å være en hel LP som kovrer Wendy Carlos, den gang Walter Carlos, sitt soundtrack til film, elektroniske soundtrack til filmen av Clockwork Orange. Og nå, for et par dager siden, så døde Richard Roundtree, som hadde hovedrollen i Blaxploitation-filmserien Shaft. Og så trodde jeg at jeg hadde soundtrackplata til Shaft-filmen og hadde kjøpt den på platemesse og greier, og så begynte jeg å bla i samlinga. Så fant jeg ut at nei, det var en coverversjon av hele soundtrackplata til Shaft jeg hadde kjøpt med en helt annen fyr, og ikke Isaac Hayes, som døde for en del år tilbake, og som var mest kjent for å være kokken i South Park, men kom i krangel med de fordi han var medlem av Scientologikirka, og de lagde en episode der de brukte hele episoden på å drite ut Scientologikirka, så da sluttet han i jobben. Så det var en digresjon. Hvor langt har vi kommet her? I likhet med forrige program så spilte vi Frank Zappa, og det skal vi gjøre nå også. Han hadde sin siste turné i 88, og så skulle han egentlig da for å tjene penger på turnéen etter at han var ferdig med Europa-turnéen og hadde gått sånn noenlunde i balanse, da skulle han begynne å tjene litt penger på denne turneringen, for det hadde vært et enormt orkester og månedsvis med øving i forkant av turnéen, så at han var dypt nede økonomisk. Men så ble det så mye krangling at bandet ble oppløst, og det ble ikke noe USA-turné. Men han hadde gjort noen konserter i USA før han dro til Europa, og en av de, eller opptak fra et par av de konsertene, er satt sammen til en CD som heter The Last US Show, som kom på Zappa Records, distribuert av Universal, i 2021. Så det tok en stund før det kom ut, men de fleste andre låtene som ble spilt på den turnéen, de kom ut på liveplate. Det ble gitt ut tre liveplater fra den turnéen da, på slutten av 80-tallet. Så skal vi tilbake til amerikanske Hazy Dixie igjen, og deres versjon av Strawberry Fields Forever. En single med Beatles i 1967, og et albumkutt med Hazy Dixie, utgitt av Cooking Vinyl i 2007 på albumet Weapons of Grass Destruction. Og så skal vi igjen tilbake til Beatallica, som vi også spilte i forrige program. De skal denne gangen få lov å spille Revolution, eller som de har kalt det Revolution, som opprinnelig kom på White Album i 1968 med Beatles.

0: hvis Frank Zappas versjon av I am the Walrus aparte nok til å regnes som humor, så hørte vi tre humoristiske coverversjoner av The Beatles der.
1: Ja, vi må vel regne at det litt sånn tongue in cheek I alle disse her tre. Zappa var kanskje ikke helt beholdt hvert eneste ord I den opprinnelige teksten heller, kjenner han rett. Vi har et par bolker og en enkelt låt igjen I dette programmet på Uhørt på Radio Rakel, der vi spiller forskjellige Beatles-coverlåter. I en serie på to programmer med Beatles-coverlåter, og som igjen en del av en serie på foreløpig syv programmer med forskjellige coverlåter. Og det finnes jo selvfølgelig tusenvis, enorme mengder, nesten uendelige mengder med Beatles-coverversjoner her I verden, og Anders Mo, som medprogramleder her, han har jo oversikt over ganske mange av de, men det meg som har plukket ut denne gangen, så nå har det vært fra egen samling og for det meste låter fra Mojo og Uncut samlet CD-er, men også litt selvstendige utgivelser. Men I alle fall, Mojo ga ut to CD-er med etter hverandre, med låter fra The White Album, der det ble, alle låtene ble coveret. Først LP1, og så LP2, liksom. Og vi skal høre fra Disk 1, et band som heter Suppliers, og deres versjon av Wild Honey Pie. Så dette kommer da opprinnelig ut med Beatles I 68, og så har det blitt coveret I, og da gitt ut I desember 2007. Og så skal vi til The Punkles, som har gitt ut fire album med litt sånn punk-aktige versjoner av Beatles-låta, og de skal høre deres forrykende versjoner av While My Guitar Gently Weeps, en låt som da opprinnelig var på White Album I 68 den også, og med The Punkles befinner seg på albumet Pistol, utgitt av Bitscore, det samme tyske labelen som Turboneger var på I en god del år. Denne plata kom ut I 2003.

0: Nå er disse programmene sikkert betydelig mer lettfordøyelige når det er du som setter dem sammen enn hvis jeg hadde gjort det, for det jeg synes er aller morsomst er å lete opp coverversjoner av det aller mest obskure Beatles-materialet. For eksempel har Shonen Knife covret The Beatles julehilsen til fansen fra 1964, og det er en fyr på YouTube som sitter med en akustikgitar og har covret alle de aller tidligste, mest primitive forsøkene på å skrive låter mens de enda heter Quarryman i 1960. Morsomt, men som fra et samlersynspunkt, men kanskje ikke den helt store musikkopplevelsen.
1: Nei, men jeg tror at hvis du hadde valgt ut litt nensomt, så kunne det hende at du kunne laget et, også et underholdende Beatles-coverlåtprogram. Så det har jeg tro på. Og også underholdende veldig underground-coverlåtprogram, men det mye å grave i. Det mange som har prøvd seg. Apropos tidlige låter, fra før de liksom var i stand til å skrive ordentlige låter, så er vi nesten der med den neste låten, fordi en av de siste låtene Beatles ga ut, var One After 909, som er et albumkutt på Let It Be, som kom i 1970. Etter at bandet var oppløst. Men det var en låt som de drev og spilte på tidlig 60-tall, før de begynte å gi ut plate allerede. Så det er en skikkelig gammel låt som de tok fram igjen for å fylle ut det der siste albumet sitt. Så vi skal høre Laibach spille One After 909 fra dems album Let It Be, som kom på Mute i 1988, og som cover i hvert fall nesten alle låtene fra den opprinnelige Let It Be-albumet. Og så skal vi høre Jeffrey Lewis, som har vært i Norge og spilt. Jeg har sett han på Mono og hadde stor glede av det. Han bor i New York og er litt sånn singer-songwriter som har veldig mye tekst i låtene sine. Han skal fortelle veldig mye ofte. Lange, lange historier. Ofte illustrert med tegninger. Og han har også lagt tegneserier ved siden av. Han har gjort et helt coveralbum av Crass-låta, så det kommer vi inn på i et annet program med coverlåta. Og han har også gjort et helt album med The Fall-låter, men det tror jeg han jobbet litt raskere med, så det har han ikke distribuert så veldig vidt. Uansett, på en CD utgitt av Mojo i 2009, Abbey Road Now, så gjør Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og den skal vi høre. Så Laibach, One After 909, og Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og så har vi en låt igjen etterpå, så vi snakkes.

0: under the sea, in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's trip to even ho, up, down, to and fro. I see what flows from this sloshy pen. Garden. Garden.
1: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Beatles-coverversjoner. Der hørte vi kjente og kjære kultartister, Laibach og Jeffrey Lewis.
2: Jeg pleier å gå veldig mye på loppemarked hver vår og høst, og se om jeg kan finne noen interessante ting på vinyl eller CD og kanskje DVD. Og nå forrige helg så fant jeg en dobbelt CD med Bell & Sebastian, som et skotsk band. Og det en BBC-samling der de har låter spilt inn som BBC-sessions da på den første disken, og så den andre disken da live i Belfast av alle steder. På disk 1 så gjør de bare sine egne låter, men på disk 2, på konsertopptak, sånn halvtimes konsertopptak, så har de flettet inn tre coverlåter. En er Waiting for the Man av Velvet Underground, der de får en fyr som heter Barry, som de har en plastpose i handa, til å komme opp fra publikum og synge den. Og der vi spiller Sebastian seg fra en mer rockete side enn vi er vant til, for der trør de skikkelig til. Og for å flørte litt med publikum, siden de er i Belfast, så mot slutten av konserten, så gjør de også The Boys Are Back in Town av Tin Lizzy. Men dette er et Beatles-coverprogram, så vi må høre den Beatles-låten som de spiller coverversjonen av. Dette da tatt opp i Belfast i 2001 og utgitt i 2008. Og vi skal høre deres versjon av Here Comes the Sun, som jo var på det siste Beatles-albumet som ble spilt inn, nemlig Abbey Road. Og det er vel også en låt som er skrevet av George Harrison, er det ikke det? Uansett, du har hørt på Uhørt på Radio Rakel, del 2 av 2 når det kommer til Beatles-coverversjoner, foreløpig i hvert fall. Vi kommer tilbake med flere programmer etter hvert med blandede coverlåter, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det blitt spilt inn 66 episoder, og dette den 67. Og I dag I studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med 4 ganger I den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå I naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger I denne podcastrekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da det var et møte mellom ørn og kondoren, så det var deg og sjamaner noaider fra inkaene oppe I Peru, inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, podd 22. Ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, I tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
1: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
0: Ja. Og vi startet jo hos deg.
1: Ja.
0: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo, jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, da, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen, dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak I en lydbom. Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Tusen takk, Trond.
1: Ja, takk til Trond. Solid.
0: Ja. Og så det jo vært uavhengige podder som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige I naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så Astrid, hvordan har disse tre årene vært for deg?
1: Ja, de tre årene har jo vært, det har jo vært veldig mye, og ja, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de tre årene, for det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne. Og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedoverbakker og oppoverbakker, så det så viktig faktisk å akseptere. Nå vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Og det klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg, Saraka, lyset. Ta det med inn I hjertet. La Saraka lyset helbrede, og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter, og det man står inne med, da kommer man i aksept, for da møter man det som besværligt. Og det synes jeg så fint. Møte det som besværligt, det sa jeg til mig selv mange gange. Sæt dig ned, og hvordan har jeg det? Og da gik jeg ind i mit indre hjertelandskab og spurgte mig selv. Og da følte jeg, at nu kunne jeg lande ind i mig, når jeg accepterede den situation, som da havde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åbner jeg dette lyse da, og minner mig på at være i nuet.
2: Og det er jo i det samiske, som jeg har kommet tilbage til mange gange, så ligger denne kontakten og accepten for også alt
0: det mørke i livet. Nu gik vi jo ret ind der, men og det at ikke se bort og i tillegg ha verktøy til at transformere og visualisere det lyse og at man føler man ikke alene og men det jo en tradition også som blir lagt mærke til, for det du har jo faktisk, det ikke så længe siden du nå blev inviteret til NTNU, til Psykologisk Institutt der, for at fortælle om hvordan, ja, hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende gode psykologiske processer, som ja, nødvendige.
1: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for at formidle om disse, ja, den traditionelle helbredspraksiser også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg har snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienters i møte med, når de kommer til mig, enten det er kurssammenhæng, eller om det er klienter, som jeg tager imod på telefon, eller på i Asker fysisk. Så det synes jeg var også vigtigt at formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen ind, og bringe den naturforståelsen ind, at vi er mere, vi er større end alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran os. Menneske består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for mig, når jeg jobber veldig med dype processer i menneske, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like vigtige. Vi kan ikke bare se på menneske med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele menneske i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det, at dette er en levende tradition, som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-traditionen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste op i Tana, så var det like vanligt at gå til lege, som det var at gå til de kyndige, den hjælperen. For de møtte menneske der, når de stod i vanskelige situationer. Det være sig i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relationer ikke minst, hvad som utspiller sig i et lite landskap. Og det er jo også sårbart. Mm. Og da er det vigtigt, og som jeg er opvokst med, at der er det en kyndig, jeg kalder det for Noaidi, og helbreder eller hjælper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljø der jeg vokste opp, så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det, hvordan det å møte mennesket med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
0: Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Men den er jo... Så det virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke... men i hvert fall som er fortrengt da. Og så har du sjelehentingen, man kaller det sjelehenting, og man går inn i meditasjon og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av og hente tilbake, og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesket, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv og for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig, det som kommer frem og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på, og Noaidins lytting, jeg tenker, Noaidins lytting åpner den indre verden. Noaidins lytting åpner den indre verden, og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige, og se inn i det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange
0: trøblete ting kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre, og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinne være legitimt, La frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt i forhold til hva de faktisk trenger.
1: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke blitt hørt, man ikke blitt sett for den man egentlig Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
2: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
1: Ja.
2: At det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
1: Den har så mange vokter,
2: ja,
1: fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
2: Ja.
1: Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensionert, ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke rommen til å gå inn i dette landskapet. Og da det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
2: Mm.
1: Så det å søke og spore opp denne sjelebiten.
2: Og så får du bilder?
1: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
2: Mm.
1: Ja, da ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
2: Mm.
1: Og det i seg selv virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da denne helingen. Det det som kraftfullt med trommen.
2: Mm.
1: For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så det akkurat som om noe, det som kommet i hjem, da, det som den sjelebiten som kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den, akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
2: Og så må det, men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så det lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
1: Ja, det har jeg også opplevd, ja, det. Og spørs hvor klienten i sin verden, det også veldig forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det så sterkt och se också den här förändringen som jag kallar för förvandling när människan har ett stark vilja och ett önske för att gå in i den här förändringen där människan klar. Och när människan är klar då öppnar sätter oss igång den här helingsprocessen. Och då kommer, då jobbar själen, onden och det fysiska på djupare plan när människan är självklar.
2: Mm.
1: Ja.
2: Och mindre rädd.
1: Mindre rädd, ja. Och själv om den kommer och känner både frykter och känslor som något som väldigt skrämmande, det upplever jag ofta att någon säger att ja, men, åh, nej, jag klarar inte att känna för de känslorna är så skrämmande. Om jag ser på den inre barnet, vi hade en övelse och den gråt och gråt. Ja, så trak hon bara pusten och sa jag må bara fortälla dig. Det är så våldsamt. Och då sa jag till henne, det är fint att du säger det. För det här, där ser vi med de bilden, de känslorna. Det är inte farligt, sa jag till henne. Det har blivit bara för mycket. Känslor är något som du ska bara acceptera. Känslor ska du bara se på om det är glädje, sorg, smärta, depression. Det har kraft. Sinne har kraft. Allt det som växer in i människan av de här vanskliga känslorna har kraft. Och det fortäller jag till klienten. Det är motstånden. Då ska vi vara glada och invitera den in. För när vi går genom motstånden så är det akkurat som något slipper. Och det är de vanskliga känslor som kan vara vanskliga och utfordrande att möta. För det blir nästan som ABC-bok, så jag plötsligt får mig ja, att man må lära det. Och så kommer den trommen då.
2: Ja, och hjälp. Liksom.
1: Ja.
2: Och det är ju, för under følelsene ligger ju det där selvbeskyttende, lagene. Det är kanske en frykt för att vara för mycket eller att vara för lite och inte bra nog, ikke sant? Att man inte hör till, att man inte, så det ligger, kan ligga denna upplevelsen av att vara, att själva överlevelsen är i fara. Där som man går djupt in i dessa känslorna eller hänger fast, men det är ju också verktyg som du har där som att jag syns jag är så vackert. Detta med frossent vatten. Alltså disse de mytiska bilderna och själva bildespråket i det samiska är så starkt. Och bara detta här med ett frossent landskap, ja. Ett intorkat eller ett frossent landskap där i vattnet som ska gå, känslorna som ska flomma in och flomma ut har på något sätt blivit sittande fast.
1: Ja, och där ser vi alltså den här att den här nöjdig tradition eller är så naturen är kopplat till mytologin, enormt kopplat till mytologin, och där har vi för exempel björn sin omedelbara närvaro som är med på att öppna upp, och när vi brukar dessa kraftdyren eller förmöder eller förfäderna så kan dessa inre vakterna böjna och slippa tak för det människa blir hållt av kärlighet. Den blir sett, den blir hört. Det kan vara förmödre, vedkommens förmödre och förfädra energier som kommer in. Apropå det du sa, ja. Meget vackert och meget starkt. Och då blir det på en måte en resa, akkurat som den jordiska björn som beveger sig på jorden, la oss i kraftdyr, och som sträcker sig mot stjärnehimmelbjörn. Och då plejer jag si till klienten, se vilka möjligheter du har. Du har den jordiska björn och stjärnehimmelbjörn. Du kan sträcka dig efter stjärnan. Du kan ha ett mål. Jag är värdefull. Jag är kärlighet. Det är att bringa människor in i det kärlighetsaspekten. For eksempel Sarakagudin, bjørn, som kraftdyr kan smelte frostne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftigere bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem. Fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tida gjenspeila på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet. Det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
0: Ikke sant? Og det er det med den spiralen, at at vi mennesker blir ytre styrte. Fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Et barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen, mister helt evnen da, til å være indre styrt. Så den der, det er jo, dette er jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at det At hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
1: Ja, og så er det jo det også det her at det er et ordtak som sier på samisk «Gå vaimo, le moraslastalle, ivi eket olguldas liko». Når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke. For det hjelper ikke. Da blir det liksom, hvis vi setter bare sånn klistremerke på oss, og bare ser at ja, det er det ytre som du bringte så fint inn. Ja. Ikke sant? Det hjelper ikke å si, å ja, du er så dyktig. Ja. Ja.
0: Det hjelper ikke.
1: Nei, det hjelper ikke. Vi må gå innifra for å finne kraften. Vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaup i boken «Hodeskallen sømmer» kan utvide seg.
0: Ah.
1: Det kom plutselig inn. Nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
0: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
1: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv. Og da får man en utvidet perspektiv, ned i hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra, når man går gjennom denne prosessen.
2: Det som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Jeg får sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere. Fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det å være en bit, og hvordan det å være hel, og
1: ja,
2: det blir større på et vis.
1: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten. Kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer, kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye, som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp, kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelige og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse. Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
2: Og mer kjærlighetsfullt.
1: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit. Ja, da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare la det som du bøynte inngangsvis og fortelle, og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli smerten og bare krympe enda mer, og snakke enda mer om den smerten, og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
2: Så sitter man fast i den.
1: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
2: Og det forunderlig, det nesten så det en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det jo veldig somatisk, det veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. Nå må du være litt forsiktig til det tilbake, et eller annet sånt. Så blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
1: Det setter seg i kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samisk sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
2: Ristøvelser,
1: ja. Ristøvelser ved å komme, ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre. Ja, komme tilbake i kroppen, frigjøre, og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du sa akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut. Vi har ristet.
2: Ja. Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
1: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja.
2: Ja.
1: Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt. Vi får kontakt med kropp. Men det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
2: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
1: De kan oppleve både kulde, varme, Och olika reaktioner som då kommer i den ristingen, ja.
0: Ja.
1: Och då instruerar jag nöje och genom för vi starter. Och det i sig själv är väldigt kraftfullt som jag har då på en av de trinnen. Och vi har mycket kroppslig arbete för det här så viktigt. Vi hör till jorden, nettopp den smärten du sa som inte kommer ut, så kan den komma med de vulkanska kräften. Så jorden har ju både den kärliga moder jord, men den vulkanska kräften kan ju också människor känna in i sig.
0: Ja.
1: Ja. Människor, jag tänker också det här med att människor är avskåret från sina födelser och och den är avskåret också från naturen.
2: Och sin natur.
1: Och parallellt blir människa avskåret. Det blir dubbel avskåring. Så det blir ett dubbelt sår.
2: Ja.
1: Det blir ett dubbelt sår. Och därför är det så fint med de här shamanistiska övelserna som är väldigt förlösande.
0: Det är ju väldigt mycket leking också.
1: Det är mycket leking, ja. Det är det som är så viktigt.
0: Och dansing. Det är väldigt morsomt.
1: Det är så fint.
0: Varit med lite på dessa kurserna dina.
1: Ja, det är så fint. Leke, invitera den leken och gå in och känna att han blir levande. Och den som på en måte satt där helt still och bort i sin eget landskap, in i sitt eget landskap, plötsligt blev den en del av cirkeln och kände det på en måte at yes, våkner. Du ser den våkner, øynene på glans.
0: Ja.
1: Det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden. Og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer det et eller annet. Det er så kraftfullt.
0: Og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så så blir det kanskje en ful, små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser det der, det blir veldig små bevegelser først, kanskje. Og så plutselig, så, etter hvert så tar man litt av, ja.
1: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak. Ja, jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, ja, eller jeg blir en lurereven.
0: Ja. Och farlig björn och isbjörn med klöver och liksom bara. Mm.
2: Nej, detta är spännande. Vad tänker du om fällskapet Astrid? I cirkeln.
1: Ja, jag tänker att vi tränger ett fysiska lägerbål i vår tid. Och där har vi denna cirkeln. Där samlas vi runt fällskap till både glädje och dela det som da hjertet ønsker å komme og fortelle det som hjertet bærer på. Så mennesker har, jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i sin kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne område få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i menneske eller menneskene som behøver det.
0: Mm.
1: Og jeg har jo... Det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse seks trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og så og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skolen? Ja, så tenkte jeg, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
0: Ja.
1: Jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her, ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satt i gang og lagde dette.
0: Så nå er det ferdig?
1: Så nå er det ferdig. Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
0: Ja, og inn i dette landskapet, der det feminine får lov å være sterkt, det er også, jeg tenker det er også sin liksom, vekt, vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske, at det er en balanse mellom det maskuline og feminine, i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærer av begge deler.
1: Vi er bærer av begge deler. Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikkene maskuline, og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare, og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke og hjelpe andre til å uttrykke sine emosjoner og sin sårbar situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det er et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen. Og tenker, det er jo det som er livet, og derfor må vi tørre å være sårbar.
0: Og tørre.
1: Selv i møte med klient, tenker jeg.
0: Ja, og hvordan er det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som er i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
1: Ja.
0: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt. Men det der med å romme, og klare å tilgi seg selv. Det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
1: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det er veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
0: Ja.
1: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir det. Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
0: Og freden i da det her indre,
2: det vet vi, det enkelte sånne modeller I psykologien også, så, som ser blant som IFS en retning som fokuserer på dette med kjerneselve som jeg tenker jeg skal snakke om dette I en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier at det en man må styrke kjerneselve sånn at det klarer å holde de ulike fragmentene og delene og de ulike vi nesten så vi ulike biter av oss, altså at vi delt opp I mange flere biter på et vis enn det som liksom enn det vi ofte tenker at vi har den som redd og vi har den som ikke sant også, men det som I den modellen at det kjerneselve, det vil kjærlighet og når man finner det inne I psykologiske metoder inne I forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå
1: ja kjærligheten utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så kan vi utvide det indre rommet inni oss og gå inn. Ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaker, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare, de må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen. Først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse I oss. Og da sa du I sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer I balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og mennesket har da høynet sin selvforståelse. Mm. I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel. Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser reinstyret løpe nå I en sirkel. Jeg synes jeg ser den løpe.
2: Rødt.
1: Akkurat nå.
2: Da tenker jeg på Hildegard av Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som så sterk, ikke sant, I det samiske med reinstyret, kjærlighetskraften, altså sirkelen og mor, mor som holder og vi vet altså i majoritetskultur eller i mye så har det maskuline fått på en måte fått den dominerende plass og jeg synes det spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget av en sirkel. Og da ser du at det mor. Så mor holder hele jorden, jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og liv. Så dette også en tradisjon. Og det jo samsvarende på en måte.
1: Ja.
2: Og det trenger ikke å være, fordi der det, hvis du ser på det kristne, så dette skille mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være I materien. Så man må sikre, dette jo et blikk på det hele der det også den Gud på en måte også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det jo også sånn I det samiske. Ja. Gudinne og Gud I materien, I vann, I stein, hellig stein, fjell. Men det jo også utenfor.
1: Det også utenfor, ja. Det også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom det et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet, og kanskje reinsdyrperspektivet, og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesket opplever frihet, det å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil den føle en indre rikdom fra sjelens ståsted, fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
2: som holder liv.
1: Holder liv. Da kan vi bli den kvinnen.

0: Altså. Så da blir også skille mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
1: Ja, og så tenker jeg, de følelsene som mennesket bar på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene er alltid det samme. Så jeg tenker kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet er å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sola, henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som er krypende, blir inn i denne sirkelen. Da er det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
0: Mm. Dette er vakkert, Astrid. Mm.
1: Takk.
0: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
2: Kan du tromme litt for oss?
1: Det kan jeg gjøre.
2: Takk.
1: Det er en fin avrunding.
2: Tusen takk, Astrid.
1: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Du har drivkraften inni deg. Du er drivkraft.

0: Tusen takk. Ja. Det noe med at vi drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for det hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
1: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det jo det at liksom den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på en og en, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.
3: Hei, jeg heter DJ Døgnikt, og her står jeg ved vinyloppsettet og ser ut av vinduet på snødekte epletrær. Dette blir en time med et særs eklektisk sett bestående av gammel og ny musikk fra forskjellige sjangre og landskaper. Først ut brasilianske Flora Perim. Dette titelsporet fra 1976-albumet Open Your Eyes, You Can Fly.

skoger og de svensk-norske skoger finner vi multikunstner Andreas Paleologos. En verdenskjent YouTube-stjerne for øvrig, men også kjent inventar på Myr og diverse undergrunn I Oslo, spilt I Vanity og Nival. Det mye å trekke frem med denne luringen, men kan ikke bare la musikken snakke for seg selv. Fra albumet This Is Not Pop på blå vinyl. Han kaller seg True Cuckoo. Låta heter This Is Not The End.

hører på Supersonisk Sommer her på Radio Rakel. Jeg DJ Døgnekt, og driver også for øvrig noe som heter Perlevenn FM. Jeg har en gjeng med gjester fra hele verden som kommer og lager sine skreddersydde spillelister og DJ-sets. Du finner podcaster om forskjellige musikkbyer der, guider og anbefalinger for oss musikknerder. Hvis det pirrer nysgjerrigheten, så sjekk det ut på www.perlevenn.com. Eller bare bli sittende og hør på mer deilig musikk. Her kommer litt sviskete 80-talls visdom av Teigen og Anita Skorgan. Never say never.

var B-siden til Fever Ray-singel. Her kommer norske Farao sin kanskje første utgivelse, må man tro. Vinylen i hvert fall gjennomsiktig, blank og fin, og dette Tell a Lie.

svenske Noel med låta Interview. Og nå fant jeg fram en vinyl av Charlotte Dos Santos fra det herrens år 2022, albumet Morpho, låta

Jeg er svak for sovjet-disco her fra Bulgaria. Gruppa som heter Tramvaj Pjet, altså trikk nummer 5. Låta heter The Old Teacher, Uchitel. Og vi skal videre øst til en singel jeg plukket opp i Warszawa. Helt ny gruppe innenfor den fantastiske jazz-soul-scenen i Polen. Michał Maturnik og Nick Williams, gruppa After Hours. Dette Good Move, part 2.

Du hører på supersonisk sommer her på Radio Rakel. Jeg DJ Døgnikt og har gleden av å gjøre et gjestesett her. Vi hørte nettopp Maria Kelly Dimme fra Sør-Italia. Bodde tidvis I Schweiz og var mye på TV der med sine Neapolitan-ballader og jazz-klassikere. Og her kommer Albusta. Jeg plukket den opp I Beirut, som seg hører bør, for dette jo Libanon sin store moder musikalsk.

gonna love you. Vi nærmer oss slutten her på Supersonisk Sommer på Radio Rakel. Tenkte jeg skulle være så frekk og spille en låt som helt fersk av bandet mitt, som jeg og Ophelia Ossum blant annet har sammen. Vi kaller oss for Mild Fire, og dette en låt som vi skrev I Riga I Tallinn, sammen med to musikere som heter Finkis og Andis, to skikkelig TV-stjerner der borte, og låta heter Trample.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Love your radio!
2: Du hører på Radio Rakel FM 99.3, og dette programmet en reprise.
3: Du lytter til Uhør.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en coverversjon av en tidlig Beatles-låt. Dette var vårt det første George Harrison skrev, som for The Other Down av låt. Dagens tema altså Beatles-coverversjoner, og de spesielt utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brund.
1: Ja, dette den eldste låten vi har spilt I løpet av disse her to programmene. Vi har lagt et program tidligere med bare Beatles-låter, så dette del 2 av Beatles, og del 7 I alt av vår serie med coverlåter. Vi hørte Eva Peterson featuring Will Sargent med en veldig fin versjon av Don't Bother Me fra With the Beatles, det første, det andre Beatles-albumet da I England, og så I litt omredigert versjon med titelen Meet the Beatles, det første Beatles-albumet på en ordentlig label. I USA. De hadde vel hatt en kontrakt med lisensiering med noe som heter VJ før det. Så, men ja, utenom det så har vi fokusert litt mer på det som kommer senere. Men vi skal spille en veldig tidlig låt til. For en mer underground samling av Beatles-cover som heter Without the Beatles, som kom ut på Jar Music I Tyskland I 96. Så skal vi høre en versjon av There's a Place, som var på det første Beatles-albumet Please Please Me I 63. Med et orkester som heter Wiz, altså W-I-C-Z. Og så skal vi høre The Webb Sisters, som tar enda en George Harrison-låt, I Need You, som opprinnelig fra soundtrack-albumet Help I 1965. Og dette da gitt ut på en CD som kom med Mojo-bladet I 2011 med titelen Harrison Covered, så der det også noen cover av sololåta av Harrison. Og så skal vi høre kultartisten Tiny Tim, som han synger litt høyt I registret og spiller ukulele og ser veldig spesiell ut, går kledd I litt spesielle klær, har langt krøllete hår. Og var vel kjent for å bare legge litt sånn som I tidligere tider blant kongelige hoff og sånn, han la bare på et nytt lag med pudder I stedet for å vaske seg, så det ble liksom mer og mer sånn klovnaktig for hver dag. Han var med I TV-programmet The Gong Show, kanskje fortelle litt mer om Tiny Tim etterpå når vi har hørt alle låtene. Men han skal synge låten Girl, som opprinnelig kom på Rubber Soul, et album utgitt I desember 1965.

0: Der hørte vi to litt ukjente artister tolke The Beatles, og deretter en kultartist, Tiny Tim med Girl. Vel en betydelig nyere låt enn det meste Tiny Tim pleide å spille. Han var ansett for å være en raring på 60-tallet, for han drev og spilte sånn 40-50 år gamle låter. Det omtrent som hvis vi skulle være opptatt av Beatles og Rolling Stones i våre dager.
1: Ja, det skulle sannelig ha tatt seg ut. Ja, nei, Tiny Tim var sånn arcane i sin kjennskap til gamle låter. Han kjente til låter som ingen andre i verden kunne. Og han gikk vel ikke bare tilbake til 78-platene og voksrullenes tid, han gikk vel til før det også, når låtene bare kom ut som notehefta. Så han var jo som et sånn vandrende leksikon på eldgamle låter. Ja, han var en veldig spesiell fyr, Tiny Tim. Det er bare å google han, så får du se litt av hvert. I alle fall, vi skal videre i noenlunde kronologisk i historien til Beatles, men tolka via andre artister her på Uhørt på Radio Rakel. Fra en samlesede som heter Revolver Reloaded, utgitt av Mojo i 2006, skal vi høre Jason McNiff spille Tomorrow Never Knows. Og så skal vi høre noen som kaller seg for Lampshade gjøre Good Day Sunshine, også fra Revolver og også fra den samme tributeplata. Og så skal vi høre en kultartist som allerede i 1968 spilte inn en låt fra 67, nemlig Blue Jay Way, som opprinnelig var på Beatles sin doble 7-toms EP The Magical Mystery Tour i 67. Og det er Lord Sitar, som Anders skal fortelle litt mer om etterpå vi har hørt låtene.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Beatles-coverversjoner, utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og vi hørte en versjon av Blue Jay Way med Lord Sitar, også kjent som Big Jim Sullivan. Og dette her fra hans album som heter Lord Sitar, som kom i 1968. Og som da inneholder coverversjoner av hits og kjente låter, alt sammen fremført på sitar. Og dette da en sånn easy listening-plate, en type som det kom mange av på 50-60-tallet med instrumentalversjoner av hitlåtene. Det var det et marked for den gangen. Hitlåtene hadde mer melodi. Dette var en sjanger som holdt stand et godt stykke ut på 70-tallet. Instrumentalplater med kjente melodier fra hitlistene, eller fra musicals, eller fra film, fremført på strykere, eller Hammond orgel, eller Moog synthesizer, eller som i dette tilfellet, sitar. De fleste sånne plater temmelig uselgelige i våre dager, men akkurat Lord Sitar-LP-en ble gjenoppdaget, og kom ut i lekker farga vinyl til Record Store Day i 2015.
1: Ja, det litt av hvert man driver og kovrer i sin helhet. Jeg fant ut på platemesse, så kjøpte jeg en LP som viste seg å være en hel LP som kovrer Wendy Carlos, den gang Walter Carlos, sitt soundtrack til film, elektroniske soundtrack til filmen A Clockwork Orange. Og nå, for et par dager siden, så døde Richard Roundtree, som hadde hovedrollen i Blaxploitation-filmserien Shaft. Og så trodde jeg at jeg hadde soundtrack-plata til Shaft-filmen og hadde kjøpt den på platemesse og greier, og så begynte jeg å bla i samlinga. Så fant jeg ut at nei, det var en coverversjon av hele soundtrack-plata til Shaft jeg hadde kjøpt med en helt annen fyr, og ikke Isaac Hayes, som døde for en del år tilbake, og som var mest kjent for å være kokken i South Park, men kom i krangel med de fordi han var medlem av Scientologikirka. Og de lagde en episode der de brukte hele episoden på å drite ut Scientologikirka, så da sluttet han i jobben. Så det var en digresjon. Hvor langt har vi kommet her? I likhet med forrige program så spilte vi Frank Zappa, og det skal vi gjøre nå også. Han hadde sin siste turné i 88, og så skulle han egentlig da for å tjene penger på turnéen etter at han var ferdig med Europaturnéen og hadde gått sånn noenlunde i balanse, da skulle han begynne å tjene litt penger på denne turneringen, for det hadde vært et enormt orkester og månedsvis med øving i forkant av turnéen, så at han var dypt nede økonomisk. Men så ble det så mye krangling at bandet ble oppløst, og det ble ikke noe USA-turné. Men han hadde gjort noen konserter i USA før han dro til Europa, og en av de, eller opptak fra et par av de konsertene, er satt sammen til en CD som heter The Last US Show, som kom på Zappa Records, distribuert av Universal, i 2021. Så det tok en stund før det kom ut, men de fleste andre låtene som ble spilt på den turnéen, de kom ut på liveplate. Det ble gitt ut tre liveplater fra den turnéen på slutten av 80-tallet. Så skal vi tilbake til amerikanske Hazy Dixie igjen, og deres versjon av Strawberry Fields Forever. En single med Beatles i 1967, og et albumkutt med Hazy Dixie, utgitt av Cooking Vinyl i 2007 på albumet Weapons of Grass Destruction. Og så skal vi igjen tilbake til Beatallica, som vi også spilte i forrige program. De skal denne gangen få lov å spille Revolution, eller som de har kalt det Revolution, som opprinnelig kom på White Album i 1968 med Beatles.

0: hvis Frank Zappas versjon av I am the Walrus aparte nok til å regnes som humor, så hørte vi tre humoristiske coverversjoner av The Beatles der.
1: Ja, vi må vel regne at det litt sånn tongue-in-cheek I alle disse her tre. Zappa var kanskje ikke helt beholdt hvert eneste ord I den opprinnelige teksten heller, kjenner han rett. Vi har et par bolker og en enkelt låt igjen I dette programmet på Uhørt på Radio Rakel, der vi spiller forskjellige Beatles-coverlåter. I en serie på to programmer med Beatles-coverlåter, og som igjen en del av en serie på foreløpig 7 programmer med forskjellige coverlåter. Og det finnes jo selvfølgelig tusenvis, enorme mengder, nesten uendelige mengder med Beatles-coverversjoner her I verden, og Anders Mo, som medprogramleder her, han har jo oversikt over ganske mange av de, men det meg som har plukket ut denne gangen, så nå har det vært fra egen samling og for det meste. Låter fra Mojo og Uncut samler CD, men også litt selvstendige utgivelser. Men I alle fall, Mojo ga ut to CD'er med etter hverandre med låter fra The White Album, der det ble, alle låtene ble coveret. Først LP1 og så LP2, liksom. Og vi skal høre fra Disc 1, et band som heter Suppliers, og deres versjon av Wild Honey Pie. Så dette kommer da opprinnelig ut med Beatles I 68, og så har det blitt coveret I, og da gitt ut I desember 2007. Og så skal vi til The Punkles, som har gitt ut 4 album med litt sånn punk-aktige versjoner av Beatles-låter, og vi skal høre deres forrykende versjoner av While My Guitar Gently Weeps, en låt som da opprinnelig var på White Album I 68 den også, og med The Punkles befinner seg på albumet Pistol, utgitt av Bitscore, det samme tyske labelen som Turbonegger var på I en god del år. Denne platen kom ut I 2003.

0: Nå er disse programmene sikkert betydelig mer lettfordøyelige når det er du som setter dem sammen, enn hvis jeg hadde gjort det, for det jeg synes er aller morsomst er å lete opp coverversjoner av det aller mest obskure Beatles-materialet. For eksempel har Shaun & Knife covret The Beatles' julehilsen til fansen fra 1964, og det er en fyr på YouTube som sitter med akustikgitar og har covret alle de aller tidligste, mest primitive forsøkene på å skrive låter mens de enda heter Quarryman i 1960. Morsomt, men som fra et samlesynspunkt, men kanskje ikke den helt store musikkopplevelsen.
1: Nei, men jeg tror at hvis du hadde valgt ut litt nensomt, så kunne det hende at du kunne lage det også et underholdende Beatles-coverlåtprogram. Så det har jeg tro på. Og også underholdende veldig underground coverlåtprogrammer, men det er mye å grave i. Det er mange som har prøvd seg. Apropos tidlige låter, fra før de liksom var i stand til å skrive ordentlige låter, så er vi nesten der med den neste låten, fordi en av de siste låtene Beatles ga ut var One After 909, som er et albumkutt på Let It Be, som kom i 1970. Etter at bandet var oppløst. Men det var en låt som de drev og spilte på tidlig 60-tall, før de begynte å gi ut plate allerede. Så det er en skikkelig gammel låt som de tok fram igjen for å fylle ut det der siste albumet sitt. Så vi skal høre Laibach spille One After 909 fra dems album Let It Be, som kom på Mute i 1988, og som cover i hvert fall nesten alle låtene fra den opprinnelige Let It Be-albumet. Og så skal vi høre Jeffrey Lewis, som har vært i Norge og spilt det. Jeg har sett han på Mono og hadde stor glede av det. Han bor i New York og er litt sånn singer-songwriter som har veldig mye tekst i låtene sine. Han skal fortelle veldig mye ofte. Lange, lange historier. Ofte illustrert med tegninger. Og han har også lagt tegneserier ved siden av. Han har gjort et helt coveralbum av Crass-låter, så det kommer vi inn på i et annet program med coverlåter. Og han har også gjort et helt album med The Fall-låter, men det tror jeg han jobbet litt raskere med, så det har han ikke distribuert så veldig vidt. Uansett, på en CD utgitt av Mojo i 2009, Abbey Road Now, så gjør Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og den skal vi høre. Så Laibach, One After 909, og Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og så har vi en låt igjen etterpå, så vi snakkes.

0: what flows from this sloshy pen. Garden. Garden.
1: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Beatles-coverversjoner. Der hørte vi kjente og kjære kultartister, Laibach og Jeffrey Lewis.
2: Jeg pleier å gå veldig mye på loppemarked hver vår og høst og se om jeg kan finne noen interessante ting på vinyl eller CD og kanskje DVD. Og nå forrige helg så fant jeg en dobbelt CD med Bell & Sebastian, som et skotsk band. Og det en BBC-samling der de har låter spilt inn for, som BBC-sessions da på den første disken, og så den andre disken da live i Belfast av alle steder. På disk 1 så gjør de bare sine egne låter, men på disk 2, på konsertopptak, en sånn halvtimes konsertopptak, så har de flettet inn tre coverlåter. En er Waiting for the Man av Velvet Underground, der de får en fyr som heter Barry, som de har en plastpose i handen, til å komme opp fra publikum og synge den. Og der viser Bell & Sebastian seg fra en mer rockete side enn vi er vant til, for der trør de skikkelig til. Og for å flørte litt med publikum, siden de er i Belfast, så mot slutten av konserten, så gjør de også The Boys Are Back in Town av Tin Lizzy. Men dette er et Beatles-coverprogram, så vi må høre den Beatles-låten som de spiller coverversjon av. Dette da tatt opp i Belfast i 2001 og utgitt i 2008. Og vi skal høre deres versjon av Here Comes the Sun, som jo var på det siste Beatles-albumet som ble spilt inn, nemlig Abbey Road. Og det er vel også en låt som er skrevet av George Harrison, er det ikke det? Uansett, du har hørt på Uhørt på Radio Rakel del 2 av 2 når det kommer til Beatles-coverversjoner, foreløpig i hvert fall. Vi kommer tilbake med flere programmer etter hvert med blandede coverlåter, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel? Har du lagt et program for deg som en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensene som helt topp, 99,3? Og nå I den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så det tirsdag igjen når klokka ett, og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse. Det blir
0: et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet, og ymse. Sånn det. Gå unna. Heng med.

0: Det fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975,
1: her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Ja, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size, The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2. Jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixer opp med litt weirdness. Come right up,
0: not too long. Hang on.

Du hørte nettopp King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei, Baguangyal, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva det som foregår. Jeg lurer litt kjære av og til. Men nå det litt rande soundtrack fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search for the Holy Grail, Knights of the Round Table, Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: Bakrommet 67 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didier Spengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster. Ikke binær slekt eller bror. For at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae for deg. Så jeg håper du koser deg i varmen i sommer Oslo, uansett hvor du ene, så du i hvert fall hjertelig velkommen. Big up stupe, som var før oss. Men nå det bakrommetid her på Radio Rakel FM 99,3.

fikk du her. Da skal vi over til et ganske rart samarbeid. Luton Fire har laget Josh Harris og gitt ut EP'en Tenement Yard. Fra den EP'en, ikke

0: economic boom, economic train, economic plane, economic rain. I'm a economic boom.
1: Leave scratch, carry. Love him also, Mosh. And for Bokuma, special, no problem. It's Giro, so daily over there. Stannat Liskart Peria Nye tydelse. Selv om det er kanskje litt på siden av reggae. Det bakrommet, det DJ Sprang Torsk. Vi holder oss der. Dette Nubian Twist I laget Mr. Williams. Vi fær til Afrika igjen.

Boys'lar ve Lotto Goet diye. Juni 2026, og da tror jeg kommer over alle overliggerne fra juni 2026. Så da skal vi begynne å utforske musikk fra juli 2026. Men det må vi gjøre neste uke, for tiden vår er ute her på Radio Rocken FM 99,3. Her var det DJ Sprengt Torsk. Takk for at du hørte på Bakrom E. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19. Hør oss I reprise på Radio Rocken FM 99,3 på torsdager med 15 og 16. Eller sjekk oss ut på mixcloud.com. Der finner du arkivet til Bakrommet. Fatoma Mohamed ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Sjekk ut Radio Rakel på Radio Rakel

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og jeg gjesteprogramleder fra Uhørt. Vi blitt invitert av Barrikaderock til å ta for oss CD-serien Norske Albumklassikere, og dens dekning av kassettbevegelsen Postpunken. Postpunken I Norge en mektig bevegelse med høy aktivitet og høy kvalitet. Det meste av det kom ut på kassett, helt undergrunns uten noe distribusjon I det hele tatt. Det har alltid vært mye lettere å få lest om enn å få hørt den norske postpunken. Så da prosjektet Norske Albumklassikere startet opp for 5 år siden, så ble det en fin anledning til å få samlet opp noen av de viktigste av disse kassettene på et litt mer permanent lagringsmedium og få dem ut I platebutikker og ut til kundene på en litt mer effektiv måte. Vi startet I Trondheim. Der holder gruppa Det Glade Vanvidd til. De kom med kassetten Meet I 1986. Vi hørte åpningssporet Råter Wedding med tekst av Ernst Busch. Det først og fremst postpunk på disse kassettene, men punkebandet Angor Watt ga ut en splittkassett med gruppa Bannlyst I 1984. Bannlysts del av denne kassetten kom på LP på Norwegian Leather I 2011. Angor Watts del av kassetten vært tilgjengelig før nå. Nevner at Angor Watt senere ble til Israel Elvis. Vi skal høre den glimrende punklåten 10.000 dager. Og etter det skal vi definitivt ta postpunk.

Etter punk fra Trondheim med Angor Wat, så var vi på Sørlandet. Der holdt gruppa Dynabo Forte til, og de kom med kassetten Gaven I 1983. Vi hørte Der Vampyr. Vokalisten I Dynabo Forte var Arvid Skanke Knudsen. Han skriver også liner notes til alle CD-ene I CD-serien Norske Albumklassikere. Det planlagt en serie på 4 episoder med kassettundergrunn I Norske Albumklassikere-serien, der dette episode 2. Arvid Skanke Knudsen hadde en trilogi av kassettalbum, der alle 3 nå kommet på CD som Norsk Albumklassiker, og de neste 2 kommer I de neste 2 episodene. Neste mann ut soloartist. Adrian Cox fra Hamar og spiller keyboards, bass, klarinett og synger. 2 av hans kassetter kommet som CD I Norsk Albumklassikere-serien. I 1988 kom han med en fulllengdes vinyl-LP, som også gjenutgitt som CD I Norsk Albumklassikere-serien. Og da har de tatt med den lille bonuskassetten, 6 låter, som fulgte med førsteopplaget på 50 eksemplarer. Bonus det også på den CD-en vi skal høre fra. Prins Adrians reise postludier, som kom på kulturinstitusjonen PIV I 1986. Den kom I 3 opplag, og da var det låter som ble tatt bort og lagt til fra hvert opplag, men alle låtene som vært med på minst 1 av opplagene med på denne CD-en. De 2 låtene vi skal høre var med på alle 3 opplagene. Med Hjertedam på reise øst, med tekst av Jan-Erik Vold, og instrumentalen Aegina Vold 1.

Der hørte vi to låter med Adrian Cox, og jeg legger til at Adrian Cox også med I duoen El Noye, som har et nytt album ute gjennom Norske Albumklassikere-prosjektet. Det gitt ut under den utvidede Norske Albumklassikere-paraplyen. Inneholder også remixer og samarbeidsprosjekter med folk som Elektron og Beranek. Nå over til Haugesund. Nå det mange som synes at Haugesunds-dialekten ikke akkurat Norges vakreste, så vi skal ha en låt med engelsk tekst. Haugesunds-gruppa Im Nebel ga ut to kassetter. Den første, Ut av Tåkeheimen, har bare låter på norsk. Den ikke kommet på CD enda, men den på vei. Året etter kom Im Nebels kassett Mutasjon 7, en virkelig forseggjort kassett med god lyd og sølvtrykk på coveret. Og norske albumklassikere har spandert sølvtrykk på CD-utgaven. Blant de 8 låtene det noen låter med engelsk tekst, og vi skal høre Delicious. I 1985 kom Im Nebel-vokalist Johnny Hazard med solokassetten Useless, med noen streite låter og noe lydbåndflipp og mer eksperimentelle ting. Låten Delicious dukker opp på Johnny Hazards solokassett også. Og mellom de to variantene av Delicious skal vi gjøre et lite lydbåndverk fra Useless-kassetten til Johnny Hazard kalt Fleece.

0: non, je bois pas tout.
1: Vous avez préféré lequel?

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og jeg gjesteprogramleder fra Uhørt. Og vi blitt invitert til å ha en spesial om norsk postpunk på kassett. Slik den blitt gjenutgitt på CD av CD-serien Norske Albumklassikere. Opplegget for CD-serien Norske Albumklassikere at platene blir lagt ut til folkefinansiering på spleis.no. Da har de på seg en måned å få inn 150 bestillinger. Går det, blir plata sendt til produksjon, går de ikke får alle pengene sine tilbake. Nylig kom meldingen om at Norske Albumklassikere skal legges ned på femårsdagen 11. januar 2026. Men da det kommet godt over 40 av de alternative norske kassettene fra 80-tallet. Så det meste og viktigste tilgjengelig nå. Den eneste kassetten som ikke hadde klart seg før den triste meldingen kom, var Boredom med Narvik-gruppa Jeg Falt. Litt overraskende, gruppa Jeg Falt ga ut mange kassetter, men Boredom en av de beste. Men Jeg Falt tross alt representert på CD i serien Norske Albumklassikere. Deres 1984-kassett Hver mann sin egen fotball. Klarte finansieringsmålet. Og vi skal høre Gamle mennesker. Og etter det skal vi tilbake til Sørlandet.

Der hørte vi Der og da med gruppa Cold Mind 5 fra Arendal. Fra deres kassett Døden drømmer livet som kom på Shit Tapes 1988. Og der det 3/4-takt I venstre kanal og 4/4-takt I høyre kanal. Folkefinansieringen av Cold Mind 5-kassetten fikk en litt treg start. Det liksom famlede forsøk som flaggskipet for Espen Sprø-musikken I Arendal og kassettlabelen Shit Tapes. Og Cold Mind 5 havnet litt I bakleksa. Men når folk fikk tenkt seg litt om, så var det klart at vi skulle ha Cold Mind 5 også på CD. Hele to av gruppa famlende forsøkskassetter kommet på CD I Norsk Albumklassikere-serien. Kassettbevegelsen ebba en del ut mot slutten av 80-tallet, og I 1990 så spanderte famlende forsøk på seg å presse vinyl av utgivelsen Ars Transmutatoria. Denne plata også gjenutgitt på CD I serien Norske Albumklassikere. Fra famlende forsøks andre kassettalbum, Scrap Material, nå tilgjengelig på CD som Norsk Albumklassiker, skal vi høre Hansa Hymne.

Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel, og dagens tema har vært postpunk-kassettene I norske albumklassikere på CD-serien. Og vi hørte fra en de virkelig klassiske norske kassettene som gjenutgitt på CD nå I denne serien, Scrap Material fra 1984 med famlende forsøk. Det ingen imponerende kvinneandel I denne serien, men sist ut I dag skal vi ha duoen Autentisk Film, med medlemmene Anne-Grete og Åshild Kolås. Autentisk Film hadde allerede holdt på et par år, gitt ut to fullengder og en kassettsingel, og kjent som Norges særeste gruppe, da de kom med det som ble deres siste kassett, Kutt fra 1984. Et lite plateselskap som kaller seg O. Gudmundsens Minne har gitt ut to LP-plater med utdrag fra de andre kassettene. Kutt-kassetten kommet I sin helhet på norske albumklassikere. Fra kassetten Kutt skal vi høre låten Svarte fugler. Det et par kassettartister som kunne vært med I denne serien, hvor norske albumklassikere ikke

Thank you.

0: Mirakel gir seg aldri.
1: Ikke faen.
2: Da, da, da, da.

Mary Seppola Rasmussen med låta Pois Pois Joko Loko Sumus. En kvensk låt der. Det kommer til å bli flere kvenske sanger her fremover. Så fikk du høre Rowan Reagans med What the Birds Are. Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Raxet John. Så fikk du

Fuego. Så hørte du Tina Turner med Show Some Respect. Så fikk du Gordon Lightfoot med Rainy Day People. Så fikk du Dina Ögon med Undantag. Så fikk du Mio med Ingen Tid Å Miste. Og helt til slutt her så hører du da Lester Sterling og Stranger Call med låta Bangarang. Og ja, du kan jo fortsette å høre på Radio Rockin om du vil det. Da får du mye rart og mye fint. Ja, og med det så takker jeg for meg for I dag.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og en fryd for øye, og vi åpnet med titelsporet og den største hitten på TNTs album Intuition fra 1989. TNT valgte single fra albumet ved å spille hele skiva for en skoleklasse et sted I Oslo. Og skoleelevene var skjønt enige, det Intuition som hitten på denne skiva. Hele denne historien kan dere lese om I den nylig utkomne boken TNT Intuition av Jonas A. Larsen. Denne boken har han skrevet sammen med Jan Egil Øverkil og Marius Lien. Der Marius Lien har vært hands-on redaktør og Jan

Egil Øverkil den som har intervjuet bandet. Det var egentlig meningen at han som skulle fullføre boka også, men det ble ikke slik. Så denne bokutgivelsen har vært utsatt en del. Den forrige norske albumklassikere Boken som kom ut var nummer 80, Bård Oses meget anbefalesverdige bok om gruppa Saft. Denne har fått nummer 39. Opplegget for norske albumklassikere bokserien altså at bøkene blir folkefinansiert. Det samme opplegget som for norske albumklassikere CD-serien. Men så det et lite problem at platene jo spilt inn allerede når de blir folkefinansiert. Bøkene må skrives, og da kan det variere litt hvor lang og krøkkete den prosessen er. Boken om TNT også en av de som har hatt en av de mer kompliserte tilblivelseshistoriene. Men bok det blitt, og både bandmedlemmene, produsent Bjørn Dessjø, keyboardist Bjertil Brekkestrand og korist Joe Lynn Turner har uttalt seg. Bjørn Dessjø forteller at det tok 4 måneder å spille inn plata, og det var den tiden han pleide å bruke på et album, så han produserte altså 3 plater i året. For å få teknisk perfekt lyd så har han fått gitarrist Ronny Leth Ekerødt å spille inn strengene på gitaren en etter en. Etterpå ble det spandert en tur til verdensberømte Puck-studio i Danmark for å mikse. Dette en av de sendingene på Uhørt på Radio Rakel da vi tar for oss CD-serien Norske Albumklassikere. Vi startet altså med et lite sideblikk på den parallelle bokserien. Folkefinansieringen av nye album tok en liten pause i januar. Da var det finansiert 681 CD-er. Vi her på Uhørt har tatt mål av oss til å spille minst én låt fra hvert eneste album i hele serien i nummerrekkefølge. Og vi kommet til nummer 668. En langt billigere produksjon enn TNTs. Drammensgruppa Behind the Mirror kom med sitt album One Life på sitt eget Behind the Mirror Records 1990. Det helt store kommersielle gjennombruddet lot vente på seg, men det var kanskje ikke ambisjonen heller. Gruppa fortsatte å spille sammen. I årevis så kom et nytt album i 2002. Også det på et plattselskap som var drevet av bandmedlemmene. Vi skal høre titelsporet på dette debutalbumet, One Life. En låt som skrevet av vokalist Jan Rune Justad.

Der hørte vi en låt med Drammensgruppa Behind the Mirror, og etter det hørte vi I Wanna Rock med The Heavy Gentlemen. Albumet til The Heavy Gentlemen hører hjemme I en annen av de parallelle seriene, det norske albumklassikere. Plata har aldri vært gitt ut før, så den fått katalognummer Lost Albums nummer 9. Heavy Gentlemen var et band på 9 personer som spilte en masse I Oslo-området. Coveret ramser opp Smuge, Våtefront, Stravinsky, Pingvinklubb, Josefine Vertshus, Krølle Kro, Chateau Døff, Ridderhallen, Rockefeller og Reka. Albumet ble spilt inn I Bell Studios I 1988. Blant de 9 bandmedlemmene kan jeg nevne Paolo Veneccia på trommer, Bendy Kofseth på sax, Karsten Loli, også kjent som Guttorm Grevling I Pelle Parafins bølgeband, på vokal, og Knut Reiersrud på gitar, og det var Reiersrud som hadde skrevet I Wanna Rock som vi hørte. Platene I albumklassikerserien fargekodet etter sjanger. Da kan det variere fra sjanger til sjanger om det faktisk 150 fans som vil kjøpe CD-er. Så kan det variere hvor mange plater som blitt innspilt I utgangspunktet. Og det kan variere om rettighetshaverne interessert I å delta I norsk albumklassikere prosjektet. Prog og New Wave har vist seg ha et kjøpesterkt publikum. Det kunne nok vært finansiert langt flere hardrockplater hvis norsk platebransje hadde spilt inn flere hardrockplater I utgangspunktet. Og plate nummer 669 den bare andre, lyserød, CD-en I norsk albumklassikersystemet. Og lyserødt, det for samtidsmusikk. Det kunne nok vært finansiert flere samtidsmusikkplater hvis det var lettere å skaffe masterbånd og rettigheter. Albumet til gruppen Octoband kom I 1986 på plattselskapet Aurora, som Norsk Komponistforenings plateselskap. Albumet inneholder 3 komposisjoner. 3 av gruppens medlemmer har skrevet et stykke hver. Det Guttorm Kittelsen, Åsmund Feidje og Rob Waring. I tillegg delte Kjell Sandkopf og Andreas Rønningen på perkusjon og syntesisere. Åsmund Feidje hadde bakgrunn fra rockemusikken og hadde spilt I trioen Rain. Albumet til Octaband ble omtalt som noe I grenselandet mellom klassisk musikk og jazz. Det Arvid Skanke Knudsen som skriver covertekster på disse albumene, noe jeg hatt stor nytte av når jeg setter sammen disse programmene. Fra albumet til Octaband skal vi høre Åsmund Feidjes komposisjon. En grisehistorie, musikalsk tegneserie inspirert av George Orwells Animal Farm.

og der hørte vi gruppa Octoband med en grisehistorie, musikalsk tegneserie inspirert av George Orwells Animal Farm. Neste band ut en gjenganger I norsk albumklassikersammenheng og et av Norges mest populære band gjennom tidene. Songs for the Weekend, som opprinnelig kom I 1988, etter mine beregninger det femte Njørdal Stungers albumet som kommer som norsk albumklassiker på CD. I tillegg det kommet en dobbelt live-CD og en dobbelt samler med utelatte spor. Ting som bare kom på single, samleplater og lignende. I tillegg det soloplater på I hvert fall fire Njørdal Stungers medlemmer. Og album hvor Njørdal Stungers medlemmer har vært studiomusikere. Njørdal Stungers veksler mellom å synge på engelsk og norsk. Songs for the Weekend på engelsk og også spilt inn I England. Med engelsk produsent Mike Vernon. Njørdal Stungers har spilt inn massevis av coverversjoner av hits fra 50- og 60-tallet. Men på dette albumet så det mest originalt materiale skrevet av vokalist og keyboardist Egil Berg. Og vi skal høre en av dem, åpningssporet Lafayette. Og etter det, Tenzing.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har et gjennomgang av CD-serien Norske Albumklassikere. Og der hørte vi en låt fra den kristne progrockgruppa Kainos' album 12. time fra 1980. Gruppa ga til sammen ut tre album, og dette det andre av dem som kommer som norsk albumklassiker. Kainos var fra Molde, et band med hele 7 medlemmer, hvorav 2 av dem var kvinnelige vokalister. Så vi tok og hørte en av de låtene der en av jentene synger frontvokal. Marit Nøst sang Selvransakelse med tekst av Hilde Bergfjord. De neste 2 albumklassikerne ligger sjangermessig ganske tett opp til hverandre, og begge fra Vestlandet. Men da ikke det religiøse Vestlandet, her det Vestlandet som glad i dans og brennevin. Holiday in Norway fra 1964 det første fullengdes albumet med Ivar Medås, kreditert til Ivar Medås and Vestlandsduoen. Der det andre medlemmet i duoen Kari Medås, som bidrar med koring på noen av låtene. Albumet hadde opprinnelig titelen Sing and Dance with Us. Holiday in Norway klistret over. Samlere kjenner til 4 forskjellige varianter av dette klistreverket. Noe som tyder på at plata har vært presset opp flere ganger, har solgt betydelige kvanta og vært i salg lenge. Flere av låtene på albumet var gjengangere på NRK. Vi skal høre den mest kjente av dem, Der kjem dampen, som Eva Medås har gått så langt som til å skrive melodi til selv. Som hardingfelespillemann, og med nostalgiske viser om gamle dager på Vestlandet, så skulle man tro Ivar Medås var en eldre mann, men han var altså 25 år gammel da han skrev denne. Og etter Ivar Medås, mer Vestland.

Og etter Ivar Medås så hørte vi tre bussruls fra Karmøy I Rogaland. Vi hørte Gummikystens venner fra albumet Å, da lo jeg 1987. En låt som var skrevet av bussrull Gunnar Andersen. Ifølge mine beregninger dette den 9. tre bussrullsalbumet som kommer som norsk albumklassiker. Og de har kortet ned bandnavnet til bare bussruls, selv om de fortsatt tre stykker. Og alle tre, Reidar Brendeland, Carl Magnus Sjøen og Gunnar Andersen, sang på det kuttet vi hørte. Det står I coverteksten at det var ingen ferie å være medlem av tre bussruls. Vi måtte lage en ny LP hvert år, har Andersen sagt om tiden I tre bussruls. Noe som rovdrift når du har 200 reisedager I året og fester til du stuper hver kveld. Det gjorde at vi ikke alltid var så kritiske til materialet som vi burde ha vært. Gruppa var bare så vidt inne på NRKs norsktoppen med denne, men naturligvis hadde skiva fortsatt 150 fans som skulle ha den på CD. Neste plate ut en av de oransje jazzplatene. Metropol Jazz, Jazz Sound from Norway, kom 1963 og den første fulllengdes jazz-LP-en I Norge. Og det var neimen ikke kommet mye på 7-tommer eller 78-plate heller. Metropol Jazzsenter var jazzscenen I Oslo, holdt åpent 6 ganger I uken, ble drevet I Akersgaten 8. Jazzinteressen forsvant nærmest over natten I Norge I 1965, og Metropol måtte legge ned. Så denne LP-en dokumenterer et stort og aktivt miljø som en gang eksisterte. Hele 11 artister og grupperinger har fått plass på denne LP-en. Jeg tror vi skal høre 2 låter. En I tradisjonell tradjazz-stil og en litt nyere. The Big Chief Jazz Band spilte tradisjonell Dixieland New Orleans jazz. Deres bidrag på LP-en heter Dans les rues d'Antibes og skrevet av Sidney Bechet. Født I New Orleans I 1897 og den en av de første viktige solistene I jazz. Og så, I litt nyere stil, Jan Berger og Erik Amundsen på gitar og bass spiller Work Song, en låt av Nat Adderley. En låt som faktisk bare var 3 år gammel da Amundsen og Berger spilte den inn.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en gjennomgang av CD-serien Norske Albumklassikere, og der hørte vi to låter fra Norges første jazz-album, Metropol Jazz fra 1963. Siste ut i dag album nummer 675, Bånd i bøtta med Blacken and Co. Blacken var vokalist og primær låtskriver. Han hadde allerede gitt ut en singel kalt Dritevise på Hansen og kompanjonger i Fredrikstad i 1981. Ble forbudt spilt i NRK på grunn av grisete tekst og fikk en plassering på Dagbladlista. Når albumet Bånd i bøtta kommer på Desperado Records 1983, så bandet omorganisert, og bandnavnet kortet etter Blacken et Co. Men Dritevisa fortsatt med. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold dere kjensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Dixon Squad Calling kom I gang. Så I dag det ettårsdag, og vi skal feire det med masse deilig musikk. Mange norske musikere, som du nettopp har hørt. Blant annet Tuva Halse og

Hva enn du vil gjøre, så gjør det. Ikke vent med det. Og som sagt så det Dixon's Quiet Calling en slags jubileumssending I dag, så jeg skal også spille litt grann fra den første sendingen. Det jo fint å få høre hvordan det programmet har utviklet seg. Men vi tar en låt altså nå fra første sending, og det Solveig Slettahjell. Vi holder oss I jazzgata med kvinnelige jazzmusikere og vokalister. Hope is the thing with feathers.

Solveig Sløtdal med Hope is the thing with feathers, et dikt av Emily Brontë som hun har satt melodi til fra albumet Pixie Dust. Mulig dere hører litt fuglekvittring I bakgrunnen. Det fortsatt livet her på Radio Orakel.no sitt studio. Det vår ute, det ikke vår ute, det sommer ute, og fuglene jo hjertelige og glade og har mye å meddele. Så de skal få lov til å si sitt. Og vinduet oppe, fordi vi må ha luft her også på, I studio. Jeg vil fortsette med en nordisk jazzsangerinne, og nå Monica Zetterlund, en klassiker av en sommerlåt, som heter At angjøra en brygga.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: En norsk sangerinne til sangerinne. Det noe litt lade over det, men hun nå en gang en sanger. Det Åse Kleveland, som jeg gjerne vil spille noe av. Det en sang hun veldig kjent for, som jeg føler at vi kan bare hørt litt av den. Jeg har ikke hørt hele den så ofte. Så her kommer den altså, intet nytt under solen, og ja, hva passer vel bedre i dag 1. juli.

1 minutt og 39 sekunder med Åse Kleveland. Intet nytt under stolen. Nei, intet nytt under solen. Nå blir det for varmt her inne I studio, tror jeg. Når jeg tenker på Åse Kleveland, så tenker jeg jo på veldig mange andre, som Lars Klevstrand, Øystein Sunde, Finn Kalvik, men ikke minst Lillebjørn Nilsen, som jo gikk bort for et par år siden. Og han fikk et hyllestalbum før han gikk bort, som heter Crescendo I Gågata. Han hylles til Lillebjørn. Og der det jo en sommersang, for meg en sommersang, som heter Så nære vi var, og den skal vi høre nå, I versjonen til Sondre Lerche.

Sondre Lerche med Så nær vi var, som skrevet av Lillebjørn Nilsen. Vi holder oss I Norge til nok en norsk sangerinne og vokalist og musiker og låtskriver og I det hele tatt Neon Ion. Natalie Sandtorv har gitt ut en låt som heter Be Still, I'm Falling, som jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet på. Albumet kom nå nylig, og det heter Laugh Now, Cry Later. Men låta altså Be Still, I'm Falling.

Neon Ion med Be Still I'm Falling. Vi er jo sånn her I Dixons Quiet Calling at hele låta skal spilles ut. Gjerne litt lange låter også, det får man ikke I alle radiokanaler. Og det synes jeg veldig viktig at vi tar oss tid til å sette oss ned og høre på musikken som noen har brukt tid og krefter og ressurser på å lage. Så om du følte at nei, nå må jeg gå og gjøre noe annet. Ikke gjøre noe annet. Sett deg ned. Eller gå tur eller hva du gjør. Bare hør på hva som kommer. Nå skal du I hvert fall få følelsen av å reise. Så da trenger du I hvert fall ikke å haste. Hastverk lastverk. Og vi ikke så kjent her I Dixons Quiet Calling for å gjøre veldig, snakke veldig sånn klisjéaktig. Men den spot on. For Dixon's Quiet Calling, vi skal ta det med ro. Hva det du skal rekke da? Hva det du skal rekke? Hør på Paul Simon med Train in the Distance, også spilt I aller første episode av Dixon's Quiet Calling.

Den evig grønne, gode, gamle Paul Simon med Train in the Distance. Kan du kalle Paul Simon en DQC-venn, altså Dixon's Coil Calling-venn? Det ikke sjeldent at han spilles her. Vi hopper en tur tilbake til Norge. En fyr som kaller seg Leo Lazzaron ga ut en single for noen år siden som heter Bolle med Punch. Hvor da artisten Bergil med og synger. Og dette altså en sommerlåt. Vi nærmer oss slutten av Dixon's Quiet Calling. Vi ikke helt ferdig enda. Men Bolle med Punch også et hint med å gå og lage deg noe kaldt å drikke mens du hører på den her. Og på en måte, ja, hva med å ta et par ekstra trinn da, på vei bort for å finne noe kaldt I kjøleskapet.

Leo Lazzaron og Bergil Åsil Bergil på vokal med bolle med punch og med det så skal jeg sende dere ut I dagen med en låt som heter Lax L-A-X ja, tusen takk for at du hører på kjære venner det jo mega hyggelig Dixon's Quiet Calling jo ingenting uten at du hører på Håper du har kost deg litt med musikken jeg har spilt for deg I dag, og så håper jeg du tuner inn klokka 11 onsdag neste uke. Takk for I dag!

God formiddag. Det onsdag, det juli, det Dixons Quiet Calling, og du har tunet inn på radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg skal som sedvanlig guide deg gjennom noen nydelige låter. I dag kan det bli litt pianobasert, og det passer jo fint, for det liker vi jo. Her Dixons rolige Quiet Corner, burde du hette, men Quiet Calling. Vi starter rett og slett med Sara Jaros sin Morning.

Det var After the Last Sky med Anwar Ibrahim, Anja Lechner, Django Bates og Dave Holland. Og før det så fikk du høre Sarah Janosch med Morning. Du hører på Dixons Quiet Calling, og jeg håper du har det fint. Jeg håper du tar det med ro og klarer å legge inn årene. Pun intended, altså bare flytte av sted litt i rand. Sammen med meg her på Dixons Quiet Calling. Jeg lovet i starten litt piano heavy, og det skal vi bare gønne på med nå. To på rappen med Jan Johansson fra albumet Spelar musik på sitt eget vis. Først så får du høre I'm gonna go fishing, og så Bohuslenska sjømannsvalsen. Sommerlige låter der fra Jan Johansson.

Det var Jan Johansson med to perler der. Jeg tenker jo den siste her, Bo Lenska Sjømannshalsen, må si jo litt om sjømen fra Bohuslen. De var kanskje ikke helt gode. Uansett, vi drar fra Sverige til Danmark. Fra Jan Johansson til Svaneborg Kardyb, som litt nyere musikk. Her kommer låta Cycles.

Svaneborg, Cardib med Cycles. Det jo noe med denne sommeren som gjør at man blir litt mykere I ledda, man går litt saktere, man får kanskje mer plass altså, til å tenke litt. Og det synes jeg midt I blinken, sånn sett burde jo DQC være et sommerprogram, men det det ikke, for jeg synes vi skal ta oss den følelsen fra sommeren og inn I alle årstidene, den rolige følelsen. Som jeg sa her forleden, hva det du skal rekke? Hva det som haster? Vel, vi skal høre på Hanne Kolstø, som norsk musiker og låtskriver. Vi har en låt her som heter Samme Hva Jeg Sier.

Hanne Kolstø med Samme hva jeg sier fra 2023. Og Hanne Kolstø en som gjør det aller, aller meste selv av å arrangere og produsere og komponere og, og spille inn og synge og ja, i det hele tatt. Så hun anbefaler jeg å følge litt med på. Hanne Kolstø. Vi skal hoppe videre til Randi Oline. Vi begynner jo en liten sånn norsk flyt her nå. Med norske singer-songwriters. Vi skal høre Randi Oline sin Christopher Robin.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det betyr at klokka halv, og du fikk nettopp høre Christopher Robin med Randi Oline. Vi hopper over til Ingrid Olava med noe som heter Livets EP. Du skal få lov til å høre en nydelig, nydelig sang, og her det jo som så mange andre sanger jeg spiller her, som har en tekst, at det fint å høre, følge med på den teksten, fordi vi har godt av å senke tempo og øve oss på den tålmodigheten det å høre noen andres tekst som de har lagt ned arbeid i, sammen med musikk. Så, ingenting over med Ingrid Olava.

En grej å lave med ingenting over. Siste kvinne ut nå på denne norske singer-songwriter-bølgen vi har satt I gang her I Dixons Quiet Calling på Radio Orakel Synne Sørgjær. Hun har et album som heter Seiler på sjøen og har noen å hate. Her det altså rom for tolkning høyt og lavt med låta. Den heter Ja, du kunne spurt.

Emma Guzman med låta Woman. Vi må løfte stemningen litt her på Dixon's Quiet Calling, så vi ikke, det ikke mål å sovne, vet du. Det bare mål å slappe helt av og ta det helt ned. Vi skal vi kline til da, John Mayer med Moving On and Getting Over.

Moving on and getting over med John Mayer. Litt mer fuff I den låta der. Vi skal videre. Vi skal høre på en låt som heter så mye som Baby, Let Me Hold Your Hand med Moose Allison. Chill og fint, altså. Sleng opp beina.

Var ikke den fin? Det anbefales altså å se denne filmen Robot Dreams. Vi har kommet til veis ende her I Dixons Quiet Calling, og det gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for at du hører på denne sommerdagen. Dixons Quiet Calling går onsdager og reprise søndager, 11-12 begge dager. Og I dag så skal vi gå ut på No Distraction av Beck, men med en Kroangbin remix. Så håper jeg du får en deilig, deilig julidag.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en coverversjon av en tidlig Beatles-låt. Dette var vårt det første George Harrison skrev som fortjener navn av låt. Dagens tema altså Beatles-coverversjoner, og de spesielt utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brund.
1: Ja, dette den eldste låten vi har spilt i løpet av disse her to programmene. Vi har laget et program tidligere med bare Beatles-låter, så dette del 2 av Beatles, og del 7 i alt av vår serie med coverlåter. Vi hørte Eva Peterson featuring Will Sargent med en veldig fin versjon av Don't Bother Me fra With the Beatles, det første, det andre Beatles-albumet da i England, og så i litt omredigert versjon med titelen Meet the Beatles, det første Beatles-albumet på en ordentlig label. I USA. De hadde vel hatt en kontrakt med lisensiering med noe som heter VJ før det. Så, men ja, utenom det så har vi fokusert litt mer på det som kommer senere. Men vi skal spille en veldig tidlig låt til. Et, for en mer underground samling av Beatles-cover som heter Without the Beatles, som kom ut på Jar Music i Tyskland i 96. Så skal vi høre en versjon av There's a Place, som var på det første Beatles-albumet Please Please Me i 63. Med et orkester som heter Wiz, altså W-I-C-Z. Og så skal vi høre The Webb Sisters, som tar enda en George Harrison-låta, I Need You, som opprinnelig fra soundtrack-albumet Help i 1965. Og dette da gitt ut på en CD som kom med Mojo-bladet i 2011 med titelen Harrison Covered, så der det også noen cover av sololåta av Harrison. Og så skal vi høre kultartisten Tiny Tim, som ja, han synger litt høyt i registret og spiller ukulele og ser veldig spesiell ut, går kledd i litt spesielle klær, har langt krøllete hår. Og var vel kjent for å bare legge litt sånn som i tidligere tider blant kongelige hoff og sånn, han la bare på et nytt lag med pudder i stedet for å vaske seg, så det ble liksom mer og mer sånn klovnaktig for hver dag. Han var med i TV-programmet The Gong Show, kanskje fortelle litt mer om Tiny Tim etterpå når vi har hørt alle låtene. Men han skal synge låten Girl, som opprinnelig kom på Rubber Soul, et album utgitt i desember 1965.

0: Der hørte vi to litt ukjente artister tolke The Beatles, og deretter en kult artist, Tiny Tim med Girl. Vel en betydelig nyere låt enn det meste Tiny Tim pleide å spille. Han var ansett for å være en raring på 60-tallet, for han drev og spilte sånn 40-50 år gamle låter. Det omtrent som hvis vi skulle være opptatt av Beatles og Rolling Stones i våre dager.
1: Ja, det skulle vi sannelig ha tatt seg ut. Ja, nei, Tiny Tim var sånn sånn arcane i sin kjennskap til gamle låter. Han kjente til låter som omtrent ingen andre i verden kunne. Og han gikk vel ikke bare tilbake til 78-platene og voksrullenes tid, han gikk vel til før det også, når, det bare platen, når låtene bare kom ut som notehefta. Så han var jo som et sånn vandrende leksikon på eldgamle låter. Ja, han var en veldig spesiell fyr, Tiny Tim. Det er bare å google han, så får du se litt av hvert. I alle fall, vi skal videre i noenlunde kronologiske historien til Beatles, men tolka via andre artister her på Uhørt på Radio Rakel. Fra en samlesede som heter Revolver Reloaded, utgitt av Mojo i 2006, skal vi høre Jason McNiff spille Tomorrow Never Knows. Og så skal vi høre noen som kaller seg for Lampshade gjøre Good Day Sunshine, også fra Revolver og også fra den samme tributplata. Og så skal vi høre en kultartist som allerede i 1968 spilte inn en låt fra 67, nemlig Blue Jay Way, som opprinnelig var på Beatles sin doble 7-toms-EP Magical Mystery Tour i 67. Og det er Lord Sitar, som Anders skal fortelle litt mer om etterpå vi har hørt låtene.